Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене, Пеце Вртковски. И на сите ви посакувам топла, убава, заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови сообщенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија, како и нешто и за здравјето. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

0: Dragi, prosledi mi saopštenijeta. Saopštenije od sveštenika od Peco Petrovski. Utre, ponedelnik, 1. juni, vtor den, duhov den. Vtornik, 2. juni, tret den, duhov den. Streda, 3. juni, sveti Konstantin i Elena. Kako što znajete, se održava ručak vo našiот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручеко. Сите заинтересирани за овај ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игроната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играчите. Од Стив Наумов, значи секој петок во нашиот Македонски културен центар. Имаме две наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Да проследиме нешто и за Константин и Елена. Тежок и голем ден. Овој извор денеска е најлековиот во Македонија. Православните христијани денеска, 3. јуни, го празнуваат светиот цар Константин и неговата мајка Елена. Царот Константин Велики и неговата мајка царицата Елена за нивните заслуги во признавањето и ширењето на христијанството, Светата Црква ги прославила за светители и рамно апостоли, што значи по значењето рамни на апостолите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата во човештвото. Бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој е првиот владел на големата Римска империја што е признал ова вера. Марко Цепенков забележал дека во Прилеп свети Константин и Елена биле покровители на Баздриѓанскиот трговскиот еснаф, нивниот празник кој го викале свети цареи, го празнувале на 21 мај по стар стил. Под манастирот Свети Наум, Охридски чудотворец, до самото езеро има извор со лековита вода. Според верувањата, ова вода секогаш е лековита, но најмногу на празникот Свети Константин и Елена. Според едно предание, Свети Наум му рекол на таткото на една келава девојка да појди на денот Свети Константин и Елена под Карпата, каде што течела вода, и да ја измие девојката. Така направил и таа веднаш оздравела и пораснала убава и густа коса. Од тогаш на празникот на Свети Елена и Константин редовно одалујат да се мијат со водата од изворчето под карпите на манастирот Свети Наум. Таа вода е лекоита и друг пат, ама на празникот најмногу, заклучува народниот раскажувач. Празникот Светиот цар Константин и Светата царица Елена. Македонската православна црква и незините верници слават празник посветен на светиот император Константин и неговата мајка царицата Елена. Се верува дека овој празник е многу важен за сите жени по име Елена. На тој ден треба да отидете во црква и да запалите свеќа за мачениците кои ги дадоа своите животи во одбрана на христијанството. Обичајот вели дека три пати треба да се мијате со света црковна вода и така ќе го изчистите вашето тело и ќе излечите од болести. Константин Флафи Валери, подоцнежниот император Константин I, е роден во 274 година во Ниш, на таткото Константин Хлорус и мајка Елена. По смртта на неговиот татко во 306 година војската беше прогласена за Август ковладател на северозападниот дел на Римската империја од страна на армијата. Иако бил политист, тој бил љубезен кон христијаните. Веднаш по приемот на престолот, императорот Константин имаше тројца големи непријатели. Тиранинот Максинтин во Рим, скитите на Дунав и Византија. Пред борбата со Максинтин, според традицијата на небото се појави сјаен крст како знак на победа со зборовите «Победи со ова». Тој наредил големиот крст да се носи пред војската и ја завршиле ова борба како негова голема победа. Веднаш потоа Константин го издал славниот едикт во Милано во 313 година, со што се стави крај на прогонот на христијаните. После победата над Византија, тој изградил прекрасен главен град на Босфорот и го нарекол Цариград. Кога царот се разболел, апостолите Петар и Павле го повикале и го советувале епископот Силвестер да го крсти. После тоа, ужасната болест исчезнала од неговото тело. Света Елена, мајката на царот, работела напорно за верата на Христа, а кога била во Ерусалим, го нашла светиот крст Господов и ја изградила црквата на Воскресението Христово на Голгота, а потоа и многу други цркви во светата земја Израел. На 80 годишна возраст, ова света жена починала во 327 година, а царот Константин живеел уште 10 години по неговата мајка. Починал во градот Никомедија во 337 година, а бил погребан во црквата на светите апостоли во Цариград. На овој ден важно е да ја прочитате ова молитва. Господи, откако го виде на небото знакот на Твојот крст, слично на Павле, не од луѓе беше повикан Твојот апостол меѓу царевите. Престолниот град во Твои раце го предаде, па по молитвите на Богородица, секогаш чувај го во мир, единствен човеколюбче. Родители на Константин му беа царот Константин, Флор, а царицата Елена и царицата Елена. Флор имаше уште едно дете и други жени, но од Елена го имаше само овај Константин. Три големи борби имаше Константин кога се зацари. Една против Максинин, тиранин во Рим, друга против скитите на Дунав и трета против византиците. Пред борбата со Максинци, кога Константин имаше голема грижа и се сомневаше во својот успех, му се јави на стрет бел блескав крст на небото, сиот закитен со ѕвезди, а на крстот стоеше напишано: «Со ова победувај». Восхитен царот нареди да му исковаат голем крст, личен на тој што му се јави, и да го носат пред војската. Со силата на крстот, тој стекна славна победа на бројно над мојкниот непријател. Максинци се удави во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издаде прочуениот едик во Милано во 313 година за престан на гонењето на христијаните. Откако ги победи византајците, тој изгради прекрасна престолнина во Босфорт, која што од тогаш се нарече Константинополо. Но пред ова Константин западна во тешка проказна болест, лепра. Жреците и лекарите го осветувале да се бања во крв од заклани деца, но тој тоа го одби. Тогаш му се јавија светите апостоли Петар и Павле и му рекоа да го победи епископот Силвестер, кој што го излечи од страшната болест. Епископот го поучи во христијанската вера и го крсти и проказан исчезна од телото на царот. Кога во црквата настана раздор, разумот, смутливиот Ерий, царот го свика првиот вселински собор во Никија во 325 година. Овде се осуди ереста, а се утврди православието. Благочествата мајка на царот, светата Елена, рамнуваше устредно за верата Христова. Таа го посети Јерусалим и го пронеде чесниот крст Господов и на Голгота ја изгради црквата во Воскресението и уште многу други цркви по светата земја. Во својата 80-та година ова жена света се представи кај Господа во 327-та година, а царот Константин ја надживеа мајка му за 10 години и се упокои во својата 65-та година. во 337 година во градот Никомидија.
1: Hi, I'm Tony Jansen from GIO Singleton. With over 60 years combined experience, Sandy, Danny and I are here to make sure you get cover that suits your needs. We're local, supporting local insurance needs, and we know insurance so you know you're covered. Come and see us today at 108 John Street, Singleton, or call us on 65 713 760. Temp Proprietary Limited is an authorised representative of AIA Limited. Before buying insurance issued by AIA Limited Trading as GIO, read the PDS. Call us for a copy. TMD also available.
2: Our sponsor.
3: You know your lounge is a little yuck. Stains, germs and years of muck.
4: Electro-Dry's Upholstery Clean removes more dirt, odours and oils than any other cleaning system. As each lounge is different, our experts carefully tailor their treatment to each lounge. Plus, our sanitiser ElectroShield provides long-lasting protection against bacteria. Get your lounge looking, feeling and smelling like new for your next Netflix binge. Book now at electrodry.com.au.
5: Our sponsor.

Да проследиме нешто за преседателката на Македонија. Нобеловците ја цитираат македонската преседателка за најгорливата глобална тема. Кога А1 го дава одговорот за секунда, нашиот мозок преминува во режим на мирување, наведуваат лауретите, цитирајќи ја македонската преседателка. Светската асоцијација на лауретите, која обединува добитници на Нобеловата Тюрингова, Фолвова и Ласкерова награда, три месеци подоцна, повторно ги актуализира и објави ставовите на македонската преседателка Гордана Селјановска-Давкова, оценувајќи дека незините пораки за вештачката интелигенција и образованието оставиле силен печаток во глобалната дебата за иднината на човештвото. Станува збор за светскиот самит на лауретите, еден од најпрестижните меѓународни собери на научници, интелектуалци и добитници на најзначајните светски признанија, каде централна тема е односот меѓу човечката и вештачката интелигенција. Во својата објава, асоцијацијата пренесува дел одговорот на Селјановска-Давкова од светскиот самит на влади во Дубај, каде таа предупреди на последиците од прекумерната зависност од вештачката интелигенција. Кога А1 го дава одговорот за секунда, нашиот мозок преминува во режим на мирување, наведуваат лауреатите, цитирајќи ја македонската преседателка. Во објавата се издвојува и незината оценка дека светот и натаму функционира според 200 годишниот пруски модел за едукација на дигиталните староседелци. Ако образованието остане фабрика за дипломи и транспорти за податоци, ризикуваме да станеме дигитални слуги, контролирани и надминати од алгоритмите што ги користат технолошките елити, наведува Светската асоциација на лауреати, повикувајќи се на тезите на Селјановска-Давкова. Решението премин од полнење на мозокот кон палење на креацијата. Љубопитноста е единствената искра што А1 не може да ја реплицира, објавува Светскиот самит на лауреатите, пренесувајќи видео одговорот на преседателката Селјановска-Давкова.

0: If you're thinking about towing, save time and money with ISP and our great range of trailer parts and towing accessories. The best brands at great prices to help make towing hassle-free. From our sponsor, ISP Islington and ISP Glendale.
1: Доаѓа голем христијански празник, кои обичаи треба да ги знаете за Духовден. Традицијата на одбележувањето е проследена со низи специфични обреди, меѓу кои ставање ореови лисија во облеката, што во пракса служи и како заштита од молци. Македонскиот народ се подготвува за одбележување на Духовден, еден од 12 најголеми црквени празници кој нема класично предпазнество во православниот календар. Овој ден го означува последниот празник од Божиот домострој и представува директно исполнување на старозаветните пророштва за дарувањето на Светиот Дух врз луѓето. Традицијата на одбележувањето е проследена со низи специфични обреди, меѓу кои и ставање, како што рековме порано, ореови лисија во облеката. Во минатото верниците масовно ги кителе црквите, гробовите и своите куќи со зелени гранки, гледајќи во обновата на природата симбол за обновување на собствената духовна сила. Во одредени региони се изведувале и масовни обреди со пренесување курбан во планините за заштита на полињата од градобињни облаци, каде жените пееле посебни молитвени песни. Како уште еден специфичен детаљ, во Гевгелиско се брзало јачмено да биде дожнејан точно до Духовден, бидејќи се верувало дека потоа почуваат силни ветрови кои го уриват родот. Да ја слушнеме убавата песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов «Наве, преубава е». Слушајте.

Нешто за здравјето. Три или повеќе јајца неделно го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања. Консумирањето на повеќе од три јајца неделно ја зголемуваат опасноста од срцеви заболувања и рана смрт кај луѓето во однос на оние кои јадат помалку јајца, се наведува во ново истражување на медицинската школа при Северозападен универзитет во Чикаго. Јајцата, особено жолчката, се главен извор на диететски холестерол. Јадењето дополнителни 300 милиграма холестерол на ден го зголемува ризикот од срцеви заболувања за 3,2% и на оној од рана смрт за 4 до 4,4%. Едно јајце содржи 186 милиграма холестерол, наведува во извештајот одговорниот за испитувањето Виктор Жонг. Истражувањето се заснова на податоци од 29.000 американци со просечна возраст од 17,5 години. Од нив 5.400 имале срцеви проблеми, а 1.300 биле случаи кои завршиле со смрт.

Холандија најбезбедна држава за патување во 2026 година. Најновото истражување на туристичката агенција Бекруш Хатавеј Травел ги открива најбезбедните земји за патување во 2026 година. Станува збор за годишна ранг листа која веќе 10 години ги анализира државите според нивото на безбедност за туристите, при што се земаат предвид политичката стабилност, инфраструктурната завиеност, како и стапката на криминал. Според експертите на врвот на оваа листа се наоѓаат држави кои важат за мирни и стабилни дестинации, но секоја од нив има специфични карактеристики на кои туристите треба да обрнат внимание. Годинава за најбезбедна туристичка дестинација е прогласена Холандија. Според анализата, земјата се издвојува по големата безбедност за жени, заедницата и туристи од различно потекло. Сепак, во поголемите градови, особено во Амстердам, најголем предизвик за посетителите представуваат велосипедски патеки со интензивен сообраќај. На второ место е Австралија, поради ниската стапка на криминал и стабилниот обществен систем. Сепак, туристите се предупредуваат да ги почитуваат строгите правила за влез во земјата, особено во однос на внесување храна од растително и животинско потекло. Дополнително се нагласува и потребата од внимание поради специфичната флора и фауна, каде одредени животни можат да представуваат ризик доколку не се почитуваат безбедносните препораки. Меѓу државите Австрија за прв пат се најде меѓу водечките безбедни дестинации, што се препишува на стабилната политичка состојба и добро организираните институции. Сепак, експертите советуваат дека повремени протести можат да представуваат ризик поради што се препорачуваат внимателност. Следна држава е Исланд, Ирска, која со години важи за една од најбезбедните земји во светот, но оваа година бележат благ пат на ранг листата поради зголемена вулканска активност, која повремено влијае врз авионскиот сообраќај и туристичките рути. По неа доаѓаат Канада, која се смета за една од најстабилните држави со ниска стапка на криминал и развиени јавни сервиси. Сепак, во поголемите урбини средини се препорачуваат внимателноста поради можни мали кражби и безбедноста на возилата. На листата се најде и Нов Зеланд, познат по својата природна убавина и мирна атмосфера, но туристите се советуваат да бидат внимателни при посета на планински и авантуристички локации, каде условите можат да бидат непредвидливи без соодветен водич. На седмо место е Швајцарија, која важи за една од најстредните и најбезбедните земји во светот, но експертите предупредуваат дека најголемите ризици се поврзани со природни појави како лавини и нагли временски промени во алпските региони. Веднаш по неа е Јапонија, која е меѓу земјите со најниска стапка на криминал, но туристите треба да внимават на строгите мерки поврзани со внесување лекови и други производи кои можат да бараат посебни дозволи. На последно место од листата е Ирска, која се издвојува по високото ниво на безбедност и стабилност обшта состојба, но експертите предупредуваат дека туристите кои не се навикнати на возење по левата страна на коловозот треба да бидат дополнително внимателни во сообраќајот.

0: ja sakam.
1: Saopštenje od sveštenikot Peco Petrovski. Utre ponedelnik 1. juni, vtor den, duhov den. Vtornik 2. juni, tret den, duhov den. Streda 3. juni, sveti Константин и Елена. Службата од 9 сато цабајлето. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок во нашиот македонски културен центар од 5:30 до 6:30 македонско школо, од 6:30 до 7:30 играорците од Стив Наумов. Значи секој петок. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
2: 2NURFM.
3: Looking for a great value lunch? Head to our sponsor, Stockton Bowling Club. From Tuesday to Saturday, members can enjoy delicious lunch specials from just $14. Choose from Chinese favourites like pork, chicken, prawns or beef, served with fried rice, boiled or crispy noodles. Or go classic with a chicken schnitzel, fish, prawn cutlets, calamari or grilled chicken, all served with chips and salad. Great food, great value and a great local atmosphere. Stockton Bowling Club, your go-to for lunch done right.
4: Ready to transform your bathroom? At Beaumont Tiles Warners Bay, we've got everything you need, not just the tiles. From stunning vanities and tapware to baths, toilets and accessories, our bathroom packages make your project easy. Whether you're after designer style or great value, our team will help you pull the whole look together. We'll even help you arrange installation. Drop into Beaumont Tiles Warners Bay today. Stylish design, professional advice and outstanding service.
5: Our sponsor, Beaumont Tiles. More than just tiles, Hillsborough Road, Warners Bay, in the Baby Bunting Complex. 2NURFM.